Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

だぜ。Ovo historijsko iskustvo je bilo ključno za razumijevanje korijena problema koji se javljaju ne samo na Kipru, već i u mnogim

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Tragovima Palestinije, skrivena historija. Zašto bi osoba napustila udoban život, prepune gradove i sve što pozne i povukla se na pustu stijenu u

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este es Radio Voz de Turkiye.
3: こちらはトルキエの声ラジオです。
4: Зборува гласот на Туркија.
5: Ефирде Туркија овоз радиоса.
6: Ит Туркија хонгија радиоја.
7: Овде радио глас Туркија.
8: Туркија ине радиосу.
9: Бураси Туркијенин сеси радиосу.